زندگی کی راہوں میں کبھی پھول بچھے ہوتے ہیں تو کبھی کانٹے، مگر دل کہتا ہے اگر ساتھ میں پیار ہو تو ہر سفر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ راہیں اکثر ہمیں کئی موڑ پر لے جاتی ہیں، کبھی مشکلیں، کبھی امتحان اور کبھی دلکش سپنوں کی ڈگر، لیکن ان سب کے بیچ ایک جذبہ ہے جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، وہ ہے پیار۔ اگر پیار کرنے والے کا ساتھ ادھورا ہی چھوٹ جائے تو زندگی ویران نرجن جنگل سی ہو جاتی ہے۔